0: ئىشكە قاتناشتى.
1: ئەمدى ئىجادىي ئاقىل ياسىمىچىلىقتىن شىنجاڭغا نەزەر سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى فىلورا خەۋەر قىلىدۇ. ھازىر شىنجاڭدىكى ئەڭ چوڭ ئىسسىقلىق ۋە توكنى بىرلىشىپ ئىشلەپچىقىرىش تۈرى بولغان قەشقەر خۇادىيەن ئىسسىقلىق ئېلېكتر چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ 660,000 كىلوۋولتلىق ئىككى گېنېراتورلۇق ئىسسىقلىق ۋە توكنى بىرلىشىپ ئىشلەپچىقىرىش تۈرىنى تەڭشەش سىناش خىزمىتى جىددىي ئىشلەنمەكتە. بۇ تۈرنى بۇ يىل 11 ئايدا ئومۇميۈزلۈك پۈتكۈزۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈش پىلانلانغان بولۇپ، شۇ چاغدا 32,000,000 كۇب مېتىر ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلەش ئىقتىدارى يېڭىدىن كۆپەيتىلىپ، رايوننىڭ ئېنېرگىيە كاپالىتى ئىقتىدارى ھەقىقىي كۈچەيتىلىدۇ. شىنجاڭ خۇادىيەن قەشقەر ئىسسىقلىق ئېلېكتر چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ مەركەزلىك كونترول قىلىش ئۆيىدە خىزمەتچىلەر تۈرنى تەڭشەپ يۈرۈشتۈرۈشتىكى تۈرلۈك پارامېتىرلارنى يېقىندىن كۆزىتىۋاتاتتى. قەشقەر خۇادىيەن 660,000 كىلوۋاتلىق ئىككى گېنېراتورلۇق ئىسسىقلىق ۋە توكنى بىرلىشىپ ئىشلەپچىقىرىش تۈرىگە جەمئىي 6,300,000,000 يۈەن مەبلەغ سېلىنغان. 2024 يىل 6 ئايدا قۇرۇلۇش باشلىنىپ، 7-8 نومۇرلۇق 660,000 كىلوۋاتلىق ئىككى گېنېراتورلۇق ئىسسىقلىق ۋە توكنى بىرلىشىپ ئىشلەپچىقىرىدىغان كۆمۈر يېقىلغۇلۇق گېنېراتورلار گۇرۇپپىسى قۇرۇش پىلانلانغان. بۇ يىل 7 ئايدا 7 نومۇرلۇق گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنىڭ پارا قازىنىغا تۇنجى قېتىم ئوت يېقىش بىر قېتىمدىلا مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدى. 9 ئاينىڭ ئاخىرى ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، سودا تىجارىتىنى باشلايدۇ. 8 نومۇرلۇق گېنېراتورلار گۇرۇپپىسى 11 ئايدا ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، سودا تىجارىتىنى باشلايدۇ. شۇ چاغدا تۈر تولۇق پۈتۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن بولىدۇ. شىركەتنىڭ باش ئىنژېنېرى چېن چى بۇ تۈردە بىر قاتار مۇھىت قوغداش ئەسلىھەلىرىنىڭ ماس قەدەمدە يۈرۈشلەشتۈرۈلۈپ قۇرۇلغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. بۇ تۈردە نىترات سىزلاشتۇرۇش ئەسلىھەسىنى قۇرۇپ، يېشىل تۆۋەن كاربون ئىدىيەسىنى قۇرۇلۇشنىڭ پۈتۈن جەريانىغا سىڭدۈردۇق. تۈر پۈتكەندىن كېيىن قەشقەر شەھىرى، قەشقەر يېڭى شەھەر ناھىيەسى ۋە قەشقەر كونا شەھەر ناھىيەسىنى مەركەزلىك پار بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالىدۇ. شىنجاڭ خۇادىيەن قەشقەر ئىسسىقلىق ئېلېكتر چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى ئىجرائىيە مۇدىرى جاي ۋېندۇڭ تۈردە يۇقىرى بېسىملىق پار بىلەن تەمىنلەش تېخنىكىسى قوللىنىلىپ، گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنىڭ پار بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىش ۋە توك چىقىرىش يۇقىرى پەللىسىنى تەڭشەش ئىقتىدارىنىڭ ئۆستۈرۈلىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. سىستېمىنىڭ ئېلېكتر تورى يۇقىرى پەللىسىنى تەڭشەش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، يېڭى ئېنېرگىيەدىن پايدىلىنىشنى ئۆستۈرۈپ، ئېلېكتر تورىنىڭ بىخەتەر مۇقىم يۈرۈش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت بىلىملىك ھوقۇقى ئىدارىسى يېقىندا 26 نۆۋەتلىك جۇڭگو پاتېنت مۇكاپاتىنى باھالاش نەتىجىسىنى ئېلان قىلدى. شىنجاڭ بىيو تېببىي دورىگەرلىك، يېڭى ئېنېرگىيە قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەر ۋە تاشقى كۆرۈنۈش پاتېنتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر تۈردە كۆمۈش مۇكاپاتقا، 4 تۈردە مۇنەۋۋەر مۇكاپاتقا ئېرىشتى. بۇ قېتىم مۇكاپاتقا ئېرىشكەن تۈرلەر تىزىملىكىدە ئىلى ھاراقچىلىق چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ نارا تارىقى بوتۇلكىسىنىڭ تاشقى كۆرۈنۈشى پاتېنتى بار. بۇنىڭدا شىنجاڭنىڭ تاغ دەريالىرىنىڭ كۆرۈنۈشى بوتۇلكا شەكلىگە يۇغۇرۇلغاچقا، جۇڭگو مۇنەۋۋەر تاشقى كۆرۈنۈش لايىھەسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. شىركەتنىڭ تېخنىكا باش ئىنژېنېرى لى شيەن شۇ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: قارلىق تاغدىن ئىلھام ئېلىپ، ئىلى شۇنداقلا ناراتنىڭ مەنزىرىسىنى يۇغۇرۇپ، مەھسۇلاتنى رايون مەدەنىيىتىنىڭ ۋاسىتىسىگە ئايلاندۇردۇق. جۇڭگو پاتېنت مۇكاپاتى دۆلەت ئىچى پاتېنت ساھەسىدىكى ئۆلچىمى ئەڭ يۇقىرى، نوپۇزى ئەڭ كۈچلۈك دۆلەت دەرىجىلىك مۇكاپات تۈرى. بۇ قېتىملىق باھالاشتا جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى شاڭخەي دورا تەتقىقات ئورنى، جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى شىنجاڭ فىزىكا خىمىيە تېخنىكىسى تەتقىقات ئورنى قاتارلىقلار بىرلىشىپ ئىلتىماس قىلغان نوكلېئوزىدقا ئوخشايدىغان ماددىلار ياكى تەركىبىدە نوكلېئوزىدقا ئوخشايدىغان ماددىلار بولغان بىرىكمە ياسالما دورىلارنىڭ ۋىرۇسقا قارشى تۇرۇشتا قوللىنىلىشى جۇڭگو پاتېنت كۆمۈش مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. بۇ تۈر نوكلېئوزىدقا ئوخشايدىغان ماددىلارنىڭ ۋىرۇسقا قارشى تۇرۇشتا قوللىنىلىشىغا مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، بىيو تېببىي دورىگەرلىك ساھەسىدە مۇھىم بۆسۈشنى ئىشقا ئاشۇردى. ياخشى ئىشلىتىش ئىستىقبالىغا ۋە ئىجتىمائىي ئۈنۈمگە ئىگە. شۇنىڭ بىلەن بىرگە شىنجاڭ كارخانىلىرى ئىلتىماس قىلغان 3 تۈرلۈك پاتېنت جۇڭگو پاتېنت مۇنەۋۋەر مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. ھازىرغىچە شىنجاڭ جەمئىي 61 تۈردە جۇڭگو پاتېنت مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. Bunun içində ikisi altın mükafat, biri kümüş mükafat, 58-i münevver mükafat. Atonom rayonluq bazar nazaret qilish başqurish idarisi bilim mülük hukukunu ilgari sürüş başqarmasının muavin başlığı Niye Chiang munularını bildirdi. Bilim mülük hukuki küşlük rayonu kuruluşuğa sicil türtkü bolup, özgice evzel kesiplerini çöredep, yukarı kımmetlik keşfiyat patentini yetiştirip, patent qizish, iltimas qilish, tavsiye qilish hizmet mexanizmini elalaştırıp, süpti yukarı aylandırış ünümü yaxşı bolgan texmu köp patent neticesini qizip çıkımız.
1: Stansımız kabri. Şinjan Tarbağtay, Noktuluk Eçiş Eçiviti Sınak Rayonu, Bington 9-ci Şişi Bölek Rayonu, Port Əvzellikiyi tayinip, Pişiklaş Kəsbi və Çiğra Soğudusunu zor küş bilen tərəqli kıldırıp və makallaştırıp, Taşqi Soğudu Karxanlıları topunu yetildirip, zor aytip, Taşqi Soğudu tərəqiyatının yeni kuvvetini sicil canlandırdı. Şinjan Shibotu soda çekilik şirketinin işlep çıkırış sekhida yemeklik yeğe işlep çıkırış liniyası yukarı önümlük ayrılını batattı. 9-ci şişesi Bölek rayonundaki noktalık taşkı soda pişiklaş karıxanısı bolgan bu şirket kolay yukarı önümlük bolgan portta tamojindin ötküzüş kapalıtı yitayınıp pişiklaş kesbini pahalı tarakki kıldırdı ve makallaştırdı. Şirketin memuri başnazaretçisi Li Bingqiao mındak dedi. Aldıngı 20 yılda karxanamız import kılgan ham material 8200 tonluğu yetti. Çigra ahalisi özara soda bazarının setibiliş endisisi tayinip, ham material setibiliş tənlərxini ünümlük tövəllettik. Taşkı soda kəsbinin sicil, mokum, sağlam eşi, şucayının ticaret soda muhiyetini sicil əlalaştırıqallıqıdın ayrılalmaydı. Yakınık yıllardın bu yan 9-ci şişesi Bölek rayonu dikkatini taşkı soğudu karxanalarının tərəqiyatıdaki ağırıq nokta qiyin noktağa mərkəzləşdirib, portta tamojindin ötküzüşünü kolaylaştırış ıslahatını sıcıl çoğunqurlaştırıb, oldun kilişib tamojindin ötküzüş, tez təkşürüş, yardım kılıb, beceriş, vakalıdan beceriş qatarlıq xalqı kolay, karxanlarına paydalıq mülazimətlərini umumi yüzlük yolu koydu. Kesip arkalık yöleş, iş ordunu mokumlaştırış, yardım pulu Katarlı karxanlarına nep yetküzdüğün bir Katar siyasetlerini delce ayda emellileştirip, karxanlarının ticaret tənlerini sicil tövelletip, bir türküm əla süpetlik taşkı soğudu karxanlarını yıldız tartıp makallı şıkı gelip kaldı. Çöçek şəri yunli soda çəklik məsuliyyət şirketi növətdə teriş, yığveliş, pişiklaş, soğuk zəncir, saqlaş, toşuş, çigra alqıqan eksport bir gəvdiləşkən kəsib zənciri bərpa qıldı. Bu yılın aldınqı 20-da karxana işqaşırıqan import eksport omumu somisi 1 milyard 64 milyon yuanqi yetti. Şirket tür bölümünün müdiri Yan Xeylin mındaq dedi. Terikçilik bazısının kölümünü sıcıl aşırıp, məsulat eksport türlerini beytip, Otur Asiya bazarını çoğunqır qezip, sırtkı setiş yollarını kengaytimiz. 9-ci şişesi Bölek rayonu, karxana, kooperatif, çigra ahalisi birleştirilen tərəqiyyat endisisi arqılıq, yemeklik, yağlıq dallarını pişiklaş qatarlıq özgeçi yezigilik məsulatlarını pişiklaş kəsib zənciyerini muvaffaqiyyətlik yetildirdi. Təvəlikdi makallaşqan pişiklaş karxanalarının yıllık pişiklaş miqdarı 570 min tonluğu yetib, kəsiblərinin toplanış önümü sicil gəvdiləndi. Şinjan Tarbağtay noktalık eçiş, eçiveti sınak rayonu, Bington 9-ci şişesi Bölek rayonu, Taşkı Əmkarlıq İdarısının muavin başlığı Caydar Nurbek növette, 9-ci şişesi Bölek rayonunda cemi 30 neçe Taşkı Soğudu karxanısı varlığı, bu yılının aldınqı 20-da tamamlanan Taşkı Soğudu import-export umumu somusunun 2 milyard 470 milyon yuan bolğalıqını büldürüp mındaq dedi. Çigra ahalisi özara soda bazar bilen şucaydı pişiklaşını birleştirilişini çoğunqırlaştırıp, bir belvağ, bir yol pırsızlığın yakşı paydalınıp, çigra alkıgan soda süpüsünü mükemmelleştirip, Otur Asiya, Rusya bazarını sıcılken eğitimiz.
0: Stansımız xəbri. Abdonom rayondaki pul muamile aparatları yaşanğanda kütünüş sahəsirki qarız mülazimitini sıcıl yakşı işledi. 7 айның ахырыгача Шинжаңда яшынганда күтүнүш карзы бултыркы шу мезгилдикиден 24.7% эшип, эшиш сүрөтү автоном район боюнча түрлүк карыз отурча сәвиясынын 18.9% поинт жогору болду. 7 айның ахырыгача автоном район боюнча инаветлик карыз мөддөтүнө эришкен яшынганда күтүнүш мулазымыты тижарат асасы гевдеси бултыркы шу мезгилдикиден 64% көбөйүп, коллаш салмагы менен каплаш дайырысы мас кадамда жүксөлдү. Карамай шәһәрдәге җәмгыят күчләре курган дәваланыш белән күтүнүш берләштерелгән докторхананың мәбләг оборотына бу ел мәбләг yetişмәслек әһвали күрелде. Джунгу Езеглик банкысы, Карамай Нефет Шөбе банкысы тәкшүреп тәсдиқлаш тәртибене оддилаштырып, 2 миллион юан отыр мәзгиллик тор қарзи тарқытып, бу докторхананың тиҗаратны мукымлаштырышыга ярдәм берди. Докторхананың иҗраия башлыгы Джа Сяохуй мондак диде. Яшынганда күтүнүш кәсбидән асасыкы адам күчи тәннәрхи бер кадәр юқры. Бу қарыз мәблағы карханымызны мәблағ чықырыш вә дәврилік бір қадар ұзақ болыш жәді ке бәзі қиыншылықларыны хәл қылыш имкан етіге егі қылды. Өзім ніспітіде бір қадар зор етібардың бәрләндіқ. Бұ ел Шинжаңды ке әрқайсы банка аппаратлары өз жайының яшанғанда күтініш кәспінің тәрәққият әмәлиеті вә тижарет алахидылығыға бірләштіріп, яшанғанда күтініш қарзы, яшанғанда күтініш мұлазыметі қарзы, содигерлер тор қарзы қатарлық яшанғанда күтініш мұлазымет көрінішігі маскеладыған бір түркім алайда инаветлік қарыз мәсулатларыны ұттырға чықырып, мәбләғі үріштіріш жәтіке маслаштырыш өніміні өстіріп, мәбләғіні нұқтылы қалда яшанғанда күтүнүш аппаратлары мәлдеги яшанганда күтүнүш түрүн өз ичиге алган дәваланыш белән күтүнүш берләштерелгән саһәләргә салды. Джунгу Халык банкысы Шинжаң шөбесе яна автоном районлык халык эшләре, сауда эшләре, мәдәният, саяхат, тәнтәрбия катарлык тармаклары белән удылышны күчәйтеп, даимлашкан учурдан һәм бәһрәлнеш механизмы орнатып, җәми 443 яшанганда күтүнүш аппараты һәм дә төр тизимлекен яллап, тәшәббүскәрлек белән ишек алдыгыча берип мулазымат кылышка төрткө булды. Джунгу Езеглик банкысы Карамай Нефет шөбесенің муавын башлығы Ван Зан Хуй мұндақтыды. Тәвәліктікі 30%-тін артық яшанғанда күтініш аппаратыға яшанғанда күтініш кәсбей қарзыдын 3 миллион юан тарқытып, инаветлік қарызны тәкшүріп тәсдиқлаш, байлық тәқсімләш жәді мәқсус түр бойыча мәдәт бәрдіқ.
1: Станзымыз қабірі. Автоном райондық сәхия сағламлық комитеті яқында Шинжаң Уйғур автоном районының кент шифаханысы құрылыш тоғырыстығы етекші пікірін тарқатты. Еңі бәлгілмегі асасен автоном район бойынша кент шифаханысы үштіргі бөліп құрылыды. Мәркізі кент шифаханысы мұлазымет қылыдыған нопос 2000 ахалыдың төвен болмайды. Әтраптікі кентлерді қаплайды. Көлімі принцип жәтін 150 квадрат метрдің төвен болмайды. Асасы диагноз қойуш давалаштын башка жидди куткузуш характерлик ташкы кеселликлер бөлүмүндө кан токтутуш саламаттыкны эстеги келтириш боюнча давалаш ирактын шиндиян туда текшүрүш катарлык мулазиметлер менен таминлиши болот. Жумхурият тибабыты бөлүмүсү тэсис кылышка илхам берилди. Адеттеги кент шифаханасы мулазимет кылыдыган нопос 800 ахалыдан көп болуп, көлөмү 60 квадрат метрден төвөн болмайды. Диагноз коюш үйү, давалаш үйү, көзөтүш үйү, доорухандан ибарат 4 үй айрылды. Давалаш, сайяры мулазимет нукталары нопосу азыраак, чет ирак кентлерде тэсис кылынды. Көлөмү 20 квадрат метрден төвөн болмайды. Езі базарлық докторханыла тибби хадымланы әр әптіде аз дегенде 2 қытым сәйяры кесел көрішке, әр қытымды аз дегенде 20 күн сәйяры кесел көрішке әбәт ұды. Нопосы бір қадар аз, яки көлімі бір қадар кичек мәмури кентлі, қошны кентлер білін бірлішіп, шипаханы тәсіз қылысы болуды. Езі базарлық докторханыла тұрышлық мәмури кентлерді принцип жәтті айрым шипаханы тәсіз қылынмайды. Мұлазымет дайырысы 15 минутты етіп беріш бойы ече бекітіліп, асасы давалыш мұлазыметінің толық қаплышы шыға шөрілуді. Хадымларыны сәпләш жәтті, мәркізі кент шипаханысыға аз дегенде ішкедін үшкіче, езі кент докторы вә әнге елінған бірдін сестіра, адеттікі кент шипаханысыға аз дегенде бірдін лаяқатлік доктор сәпләнуді. Egilinishcha, yangi belgilama bu yil 10-chi ayning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yiladi ekan. Kushki egi muddati 5 yil bo'ladi ekan.
0: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan Xinjiangga nishonliq yordam